0: ngene iki bar sepedahan ngombe banyu putih suweker ya Le.
1: Nggih Mbah, selain niku nggih kathah manfaate lho Mbah, minum air putih niku.
0: Akeh manfaate.
1: Nggih Mbah.